0: Rádio.
1: Baik, kami persilakan kepada juru foto dan awak media untuk sejenak mengabadikan.